0783 047 047. Umetoka ulikotoka, labda kazini ama safarini, umerudi kwako, unakuta unafungua mlango, unaona unaona kule